ルビはもう全然もういくら言っても音楽はもうどうしてもやらないで、毎日毎日もうジャンジャラジャンジャラ鳴らして、ああこれいいそうか、英語でちょっと住んでますね。とてもやかましい言ってましたけど、本人は

0: で
1: いいと思った。
0: 自分で鏡で見て、いつも見てるから、熱一つの手に見て、あ、僕の頭の毛がちょっと長すぎるとかで思ったら、その思った時にちゃんと切るから、そんな人からいちいち1ヶ月間にいっぺんに切れてから、こんなことは言えないと思うね。もし長い毛があったらどんな風に見えるとか、時々は、
1: ね、
0: 時々は、
1: あの侍の人はね、長い毛でちょんまげを言ってね、言った時代もありましたよ、うん、そういう時代もあるけど、今現在はナチュラルのスタイルなんか普通のスタイルね、普通のね、あのロンマーでもなし、それからショートとかミディアムスタイル、普通のスタイルね、そういうショーってあるね、だからあんまショー、あのどうなるかと、ああ、なかなかなーって私は、日本人っていうより
0: 日本人って
1: 言っちゃいけない、
0: 言っちゃいけない、ただただ日本人だってみんな人の名はできないから、
1: それもね、力を借りてね、自分たちがとか、それから何ですか、そう知らないけど、そういうスタイルの人たちがいるわね。だけど私はね、春にはそういうようなスタイルとまた違う気持ちで私見てる。ちょっと久保言いなさい。
2: そういうふうに区別、人間っていうのはできないし、その、人間自身の心の中をよく見て見ないと、もし彼がその頭の中、この人は絶対バカだとか、この人はあのいいとか悪いとかそういうことを言えないし、やっぱり人間自身っていうのは心っていうのがあるしね、やっぱりこの人が気が長いから、あの人はバカだとか、あの人はこれだとか言えないな、だから人間っていうのはやっぱし心を見なきゃいけない、それは結構心をやっぱし見なきゃいけないでしょ、
0: まあ、もうね、スタイルだけでもその人を判断してはいけないと今言ってるけど、その人の気持ちの持ち方とかさ、その人の趣味だとかテイストっていうものが形に現れてくるわけだから、形を見るとその人はどんなことを好んでるような人か、そういう心が大体分かるように思われるんですよ。多くの人はその形を見てその人はこうだなというみたいな判断をする人が多いわけです。それだから形っていうことは非常に大切なことで、私はどんなでも構わない、そうは言えない。
1: 日本語でも
2: ね、そうね、ハンクルね、ラケノールね、あのなんかどう思うか私も聞いてる。だからさ、カルセッションしたのに、
0: そう
1: っすね、ロックンロールの中にね、あのいいものがあるね、やはりの言葉がその中に入ってる言葉は知らないでしょ、ね、その大人の人はね、何でもロックンロールはいけないってね、ただいけないっていうことだけでね、そう言ってるでしょ、だけど子供の気持ちにもなってね、いつもあるんでしょう、ね、であなたもいつもお母さんは子供の気持ちを何も分かってくれない、いつも大人の世界ばっかし意見を見てないで、こうしなさい、ああしなさい

0: ったりする楽器の音っていうのは難しい。難しいのはそりゃ意味が分からないし、ただごちゃごちゃ音楽だけでね、言葉は全然分からないでしょ。だからそれは何に近いし、歌ってるか分からない。だけどそのちゃんと楽器の今の楽器の歌にはもうどんどん意味があるわけね。その意味を全然分からないと、やさがしとってます。意味をちゃんと聞かなきゃいけない
1: ですね。子供といつも違う面がありますね。それは子供の方は新しいもの、新しいものを求める。それから大人の方は新しいものを求めるというよりか、その古いものに対しても非常に、悪く言っても固執したっていうと、こうしなければいけない、ああしなければいけない、日本のこの古来の礼儀作法、それから言葉伝え、そういう点において非常にロックンロールの方たちはスタイル、ヘアスタイル、そういうことも全部違ってますから、スタイルでその子供を評価するということは、これは非常に間違っているように、今までは私は非常にそれはもう本当に悪い、嫌な気持ちでいたんですけども、だんだん周りがみんなそういうようなエアスタイルの人を見たり、よく私の子供たちのようなスタイルでその人を評価してはいけない、その人の心を本当につかんであげなきゃいけない。何か求めるっていう、一つ若い人が何か求めようっていうような、大人の人たちが僕たちを分かってもらいたい、私たちも分かってもらいたい、
2: 私は人間、まだ他の国から人間の足を他の国に
1: 踏み入れて
2: なくてさ、それから今度は
1: ちょっとごめんください。うちの子供は10年前に来てるもんですから、少し日本語はおかしいんです。ですから、ちょっとその点、お許しください。
2: こういう昔、そういうふうに人間と一緒になってなかったでしょ。アメリカ人と日本人と他の国の人といろんな、まだ今だんだん一緒になってきたでしょ。40年前、45年、50年前ぐらいに、今度それはもう今度過ぎて、今度人間だけが一緒にならないで、今度頭の中も一緒にしようと思って、ただ手でシェイクハンドで、心と心の、ただ外側でだけじゃなくて、
1: 外ばかりじゃなくて、内側
2: の方で、頭の中から
1: ね、
2: 鍛え
1: て
2: る
1: 気持ちでしょ。その若い人の気持ちがよく、私も昔は私たちがただ子供にね、勉強しなさい、ただそれだ、スタディーインスタでね、アメリカで言いますと。

0: 駅の音楽学校を出た人間が必ずしも音楽をしなければいけない。
1: まあ、昔のことはね、忘れないで、僕絶対に昔のお父さんたちが決めたことを、そういうことを忘れないで、僕の新しいのを作るのには、そのお父さんたちが作った綺麗なところだけ取って、汚いのを捨てて、新しい。